0: Zdravo, poslušalka Sandra tu. Vozim se z obale in rada bi javila, da od Kopra, od hitre ceste pa vse do obale, vse stoji, so hudi zastoji. Lep pozdrav.
1: Sami hiti, Radio City.